mračnim silama, bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

0: Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Koji su i nato, fenta koji je rupejčo, una bella gioventù je visu. Dispoi me sono sposà, paron sono diventà, e ne vudi e ciappà. La pensione deriva. In tutti sti dei de vita, Radio Pola.

0: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapist 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Fono vinil.